0: du säger det där, det hörs så jävla proffs ut. Radio
1: 3. Många lever kun för pengar som de faktiskt inte trenger. Jobber både natt och dag i ett evigt statusjakt.

60 60 6 Tallet 6 41 41 35 35 85 85 45 45 16 1 6 9 Tallet 9 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Nu är det perfekt sommarvær I Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.